0: Er du overarbeidet? Og dertil underbetalt? Og dertil kjenner du det ekstra på nettopp dette siden det mandag I dag? Vel, da har vi låta til deg, vet du. Montgomery Gentry klar med Hell Yeah!
1: Når du skal

På fredag så kommer jo Jody Messina med nytt album som har fått titelen Bridges, og hvis ikke du har fått hørt på det helt ennå, så skal du få med deg en liten lytt på det som på en måte da har titelsporen, nemlig låta Some Bridges, som høres sånn her ut.

Ny musik alltså från Jody Messina från albumet hennes Bridges som kom på fredag som var. Och jag har mer musik till dig från Dama. Ja. Du ska få Bye Bye för vi ska kosa oss också med en grådig sockersöt låt från Kid Rock.